0: उन्हें कहें सारी कर दो दिन आला अरे अर्चना सुधे कर दो शिष्या अर्चना सुधे दी रिगु ने देर तो सुधा और जे अर्चना सुधा शिष्या यूरिंग भी जाए ला लगवा हम चांग मागो बा बेड चुचे जेंडा लोहान जेंगे तुंकी शिष्या ठीक माजे जो जेंगो गुप्त जोंग लो अरे अर्चना तुंसे जोंग चिवासुम ले के दो
1: आ
0: जोंग चिवासुम ल
1: Tinggal hebat sih dah semua macam.
0: Aji luyu lawan yang sengbi awam aji. Ye kau betul betul dia lah. Anu sahaja cewek Cina si luyu tinggal dia hari ini. Lawat dia nak lah. Nampak ye kau ke? Jauh sih cuma cuci. Cintu lawu cuci. Tiup ke? Iwan bing bing tu be. Tangkar sah tu cuci aji. Di cerita betul betul dah. Soalnya sah cuci betul betul.
2: Cuma. Jingle, jingle je lah. Iji macam. Nenek cakap dengan jingle lah. Iji macam. Tapi lama sah jingle, jauh jauh be.
0: Soleh gayu, mata sah cuit cuit.
3: Cuma, Amir, ah, somsi susu.
4: Aku susu.